تسکیں پتیاں سے اگر سوا ٹائم نہ ہول پھول تے گیو تسکیں پتیاں سوا ٹائم میگ نیال تا سے جیسے بالے بالے شکیتا تا فصل گھٹ ہوتی جی سال پھولی کری ہے نا کچھ دن بعد میگ یہ گیا تا فصل بھی خراب ہوتی پیداوار بھی خراب ہوتی تو مین جیسے چونی چانی کری اپو گھیا تے صاف کتے تسکیاں پتیاں جیسے بیچتے تو جے کاری بٹتے تہنے جیسے اپو دودھ بول سکتے کہ اپو دی جیسے خرچہ دودھ تا بھی کم ہوئے گیتے تو گھر بٹھورے گھیا بٹھورے جیسے اپو ٹبر بھی جیسے پاٹے پینگے گل کروں پینگے نہیں ہوری کئی ساری چیزیں جڑی بوٹی استی ہے نا بھنٹ ہوئیں گے تھنگولی بھوئیں گے ہے نا تھرو بھوئیں گے این چیز استی کہ جس پٹ جیسے کئی مہنو جیسے اپو ٹبر پانے لاؤ رستے ہے نا کسے ایسا انتر کی بوتو کہ آخر سیزنلی تھی ٹائم پٹھی تھی زیادہ ٹائم بوتا نو ہے نا پندرہ بی دن ہے نا اتری جیسے این سیزن ہی تھا پکن کیا بات تیسے انتر جیسے مین اپو سالے خرچہ پٹھا جیسے گیا بٹھورے جیسے کم ہوئے گئے دوڑی دھوپی بھی نہیں تھی کہنی ہے نا اپو ٹبر جیسے جیسے ساتھ بش کری کموتے بھی تو سات چیز آئی کہ میں بولوں کہ قدرتی آئی ایپو دی تو تین فائدے آئی سات کسے ہوریاں بھی اگر سے بیچن ہو رہے تو تین دی وجہ سے فائدے مند استی تو کڑی ان چیز ہی کہیں جیسے ابھی یہ بول سکتے کہ دھیان تھانے بھی جیسے ضرورت استی موقع غلطی خیر میں لائی چھڑی ٹائم اس کہیں گھٹ ہوتا خورو میں جیسے چھٹی گیت تیار تھی رستو سنتے اس گیت تا سنے جی